0: вам доставила 10 хітов у версті. Сам підписав мені, що дайте, да сте їх приєм.
1: Ево, пол десетих є ура, Маша Грмовшек, ти донс делан дружба на антені. In res je, да се световно првенство јутро заклучује, ампак брез скрби текувалан га вздушја пр нас не бо зманкал.
2: Худ хит хедна.
1: Ja, tukaj imamo mi tudi svojo tekmo kar vsak teden in sicer si Matic in Kaja zbereta vsak svoj komad in ti pol na našemu Instagramu glasuješ, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, naša Kaja si je tokrat zbrala tale komad.